0: Den här veckan ska vi prata om Lundsberg. Varför vill man sätta sina barn på en sån skola? Och varför blir jag så empatistörd när jag ser hur ungarna där har det? Och så ska vi snacka om det vita snuset. Hur svenskt är det egentligen? Och så frågar vi oss om Mette Fredriksson. Är hon speciellt bra på kvinnlig härskarteknik?
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: Jeg har oppdaget det jeg tror en ytterst fininnstilt kvinnelig hersketeknikk, og så har jeg en teori, kan jeg få lov til å dele med dere en opplevelse som jeg hadde nylig?
0: Gjerne.
2: Altså, jeg hadde vært på et arrangement, lederdebatt, gøy arrangement, og i salen så var der en kvinne som jeg alltid egentlig har sett litt opp til, og har stor respekt for, like, kjenne litt grann. Og etter vi var ferdige med alt, så sto vi der på, foran med scenen, og så kom hun opp, og så sier hun først til en av de andre kvinnene som hadde vært på scenen, at du gjorde så fantastisk jobb, og det var så nydelig og fantastisk. Og så ser hun på meg, og så sier hun, jeg hadde også sånn langt hår med midtskill da jeg var ung, og ørene stakk litt ut. Og så gjorde hun sånn liten bevegelse, og så ble jeg stående der. Og så tenkte jeg, ok. Og så, etterpå, så slo det meg at dette har jeg vært med på før. Og med kvinner. At man kommer med en eller slags nedjekking. Først med ros til en,
3: altså nedgørelse,
2: ja, en sånn liten som er forkledd litt som et kompliment. Du enig i dette også? Har du vært med på det?
0: Ja, det tror jeg nok, men framförallt det her med øronen. Så for 40 år siden så var jeg medlem i en organisasjon som var veldig bråkig, og det var fraktionsstrider, og så var det en kvinna der, eller tjej, jeg var 18 år og hun med, som hon visste inte vilket läger hon skulle höra till. Hon var opportunist, hon ville inte ta ställning och sådär. Men sen, efter en omröstning när min sida hade förlorat, då säger hon till mig så här: vilka söta öron du har, Åsa. Det sticker ut lite här. Och det är fortfarande så efter 40 år att jag tänker på mina öron hela tiden när jag sitter vid ett bord med andra människor.
2: Gör det?
0: Ja, absolut.
2: Jag har aldrig tänkt på det för nå kommer jag säkert att tänka på det.
0: Jag har aldrig tänkt på dina öron heller, Hilde. Men jag tycker ofta att jag är med om det där att kvinnor kommer med den där typen av komplimanger. Men jag funderar på mig själv. Jag kan ofta berömma en kvinna som jag tycker har en fin kjol eller något sånt där på sig. Ja, men en del märker jag tar illa upp. De tänker att det kanske ligger någonting bakom. Mm. Så jag ska faktiskt sluta med sånt här, även om det inte var så att jag pratade om någons öron illvilligt.
3: Ja.
0: Hvad tænker du altså?
3: Ja, jeg må nok erkende, at i forhold til kvindelige teknikker, så er jeg ret lost. Og jeg ved aldrig helt, hvad der er teknik, og hvad der er spontane udfald eller udbrud. Altså, jeg kan ikke svare på det. Jeg var i en sammenhæng forleden dag, hvor tre kvinder roste mine sko. Mm-hmm. Og det gjorde mig straks nervøs, fordi jeg tænkte, hvad går det ud på det her? Hvad er meningen? Så jeg håber på de der øjeblikke, hvor man taler om noget fysiologisk ved den anden, hurtigt passerer. Fordi jeg føler, det er et minefelt.
2: Det er et åbenbart minefelt. Ja.
3: Men der er vel også en slags herskerteknik i at en slags kvindelig herskerteknik i at genfortælle den slags historier til sine veninder. Ikke?
2: Dette er jo ren hævn.
0: Jag känner mig till freds efter detta. Jag ska aldrig mer tänka på mina öron. Och den där kvinnan har jag raderat från och med nu.
2: Nettopp.
3: Jag ser bara att det är en hävn. En dubbelhävn.
2: Men så lurte jag på, vem är det av kvinnor vet om som brukar den typen teknik? Och så har jeg en teori om at Mette Fredriksen kanskje kunne ha gjort noe sånt.
3: Ja.
2: Tror du
3: det? Hvem ved? Altså, jeg har jo aldrig mødt hende.
0: Mødte du henne på cykel en gång och hon hejade på dig och du blev så glad så du på cyklar ner i diket?
3: Jag var ved at vælte. Ja. Jo, hun smilede stort og nikkede anerkendende. Ikke? Men det var jo, det kan sagtens være, at det var en herskerteknik. Jeg følte det i hvert fald som om min mor for første gang havde set mig.
2: Det begynner å bli en stund siden valget i Danmark, men det er enda ikke dannet noen regjering. Nei. Og nå er din mor kanskje på vei tilbake i statsministerstolen. Hva tror du, Hassan, i havnen der?
3: Ja, jeg sa jo at det er det, det ender med, ikke? Mm. Og det har vært en lang omvei denne gang, og det tror jeg passer henne fint, fordi savnet efter stabilitet ledelse blir jo større av at man ikke har det. Så dermed kunne man jo, hvis man havde onde hensigter, spekulere i, at hele den her langvarige regeringsforhandlingskomplekse runde, som ligner, at det er Lars Løkke Rasmussen, som står bag i virkeligheden, er en stor kvindelig herskerteknisk øvelse.
2: Men kan ikke du forklare, Hassan, hva som har skjedd de siste over 60 dagene, snart 70 dagene?
3: Ja, det er jo en kæmpe, det er jo en enorm rekord, ikke, for regeringsforhandlinger i dansk sammenhæng. Det har vi aldrig prøvet før. Altså, der har jo været en kongelig udpeget forhandler, som i begyndelsen var Mette Frederiksen. Hun lykkedes så ikke med at danne en regering og gik til kongen og meddelte, at det var hun altså ikke i stand til. Og så udpegede man så lederen af de blå partier, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad Truslund Poulsen.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Ja, og så kunne man jo sige, at det var et Freudian slip, fordi det er faktisk lidt svært at huske ham, ikke, Truslund Poulsen. Men i hvert fald så blev han udpeget, og han mislykkedes så også med at samle en regering. Han foreslog en mindretalsregering, og nu er bolden så tilbage hos Mette Frederiksen, som denne gang vil danne ikke en midterregering, men helt sikkert en rød regering, siger man. Jeg ved ikke, hvor rød den bliver, men altså en regering med moderaterne, som peger mere mod venstre. Ikke?
0: Mm-hmm. Ja. Mere mod et liberalt parti, jeg skulle kanskje sige på svensk.
2: Ja, eller nej, egentlig ikke, fordi det er Pelle Dragstedt i enhedslisten.
3: Ja, han kommer ikke med i regeringen.
2: Han kommer ikke med. Nej. Han kommer ikke med i regeringen.
0: Nej, jeg bare forsøgte at forklare moderaterne.
2: Ja, altså, sådan, ja.
0: Danske moderaterne er jo ikke svenske moderaterne.
2: Absolut.
3: Nej. Moderaterne er jo, ja, det er vel hvad ordet egentlig betyder, et moderat parti, altså i hvert fald i forhold til fløjpolitikken, så er de meget moderate, ikke? Mm. Men den nye regering kommer til at inkludere radikale venstre, som er meget venstreorienteret på de mere ideologiske områder, ikke så meget de økonomiske områder, og Socialistisk Folkeparti, som er meget venstreorienteret på de økonomiske områder.
2: Ikke? Grunden til at jeg nævnte Pelle Dragstedt og enhedslisten, som er på en måte rødt eller venstre i Sverige, det er jo fordi at man lurer på i hvilken grad man denne regjeringen da må til Pelle Dragstedt for å be om lov i alle saker.
3: Ja.
2: Og det er jo det blå blokk er selvfølgelig rasende over.
3: Ja, bare for at forklare, Pelle Dragsted er leder af enhedslisten, men han er jo ikke leder på traditionel vis. Altså, han skal tilbage til sin hovedbestyrelse for at få godkendt fundamentale beslutninger, hvilket det jo vil være det her. Ikke? For eksempel at tilslutte sig en økonomisk politik, som ikke bliver 100% rød.
0: Jeg tycker det her er interessant som svensk at lyssna på, hvad som händer i Danmark, eftersom vi i Sverige jo har en valrörelse som i stort sett bara handlar om hur Magdalena Andersson ska få ihop sitt regeringsunderlag. Och där är alla överens om att Vänsterpartiet är inte att tänka på överhuvudtaget. Det är hennes stora killeshäl att hon måste luta sig mot Vänsterpartiet. Och det är liksom katastrof, katastrof, katastrof. Och så ser man Mette Frederiksen, denna skickliga maktspelare med ett betydligt större självförtroende än Magdalena Andersson. Hon är på väg att laga en sån regering nu där som hade varit helt otänkbar i Sverige.
3: Ja, altså det er jo lidt den samme dialog, man har omkring muligheden for at lave en rød regering, at man skal forhandle ikke kun med Pelle Dragsted, men med hovedbestyrelsen i Enhedslisten. Og der sidder altså gamle kommunister og alle mulige andre, hvad hedder det, altså ekstremt venstreorienterede mennesker, som jo så skal sluge den kamel, det er. For eksempel ikke at belægge de rigeste med skat, fordi det vil moderaterne ikke gå med til. Så det er jo et stort spænd, Mette Frederiksen ligesom skal rumme. Men det har hun jo gjort før.
0: Altså, jeg mener, det er nogen i Norden, som klarer det, så er det vel hun.
3: Ja.
2: Og så er jo Lars Løkke opp i dette, som Blå Blokk ser på som en sviker i øyeblikket, men så skriver Uffe Gardell i Ekstrabladet, han skriver, når det er sagt, Løkke har vært oppe mot noe der er større enn ham selv, nemlig den buldrende populisme ytterst til høyre. Morten Messerschmitts DF er et annet parti enn det for noen år siden var støttehjul for en borgerlig regjering. Så skriver han at dagens DF flørter med mager kjeler for Putin og ønsker en vanvittig utlendingepolitikk. Så det er litt sånn pest og kolera dette da, Morten Messerschmidt på den ene siden og Pelle Dragstedt på den andre.
3: Ja. Ja, jeg ved ikke, om Morten Messerschmidts Dansk Folkeparti er så anderledes end Pia Kærsgaards er. Altså, jeg kan ikke se det, men, og jeg har også en fornemmelse af, at den her kommentator på Ekstrabladet har et decideret horn i siden på Morten Messerschmidt. Ikke? Men og man kan også sige, at Morten Messerschmidt valgte jo faktisk at træde tilbage fra muligheden for at få et ministerium, altså blive en del af regeringen, og ligesom sige til Lars Løkke, hvis du udtræder af den her potentielle regering, så gør jeg det også. Mm. Og så lader vi de øvrige borgerlige partier dominere regeringskontorerne, mens vi kun agerer støttepartier. Men det ville Lars Løkke ikke, og det er jo derfor, man ligesom nu fra blå side anklager ham for at lyve, når han siger, at det handler om noget og ikke om nogen.
2: Mm.
3: Man siger jo nu om Lars Løkke, at det handler i den grad om nogen, altså om Lars Løkke og hans magtiver og minister, drømme.
2: Nej, det blir interessant å følge med videre og se om det blir noen regjering.
3: Overhovedet,
2: eller om det blir nyvalg.
3: Altså, personligt
2: eller?
3: Savner jeg den ikke.
2: Nej.
3: Altså,
0: jeg kände det på med Hassan, at det blir det vel ikke, om ni har noen regjering
3: eller ikke. Nej, jeg synes, det kører fint. Altså, så

0: Och det är precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han. Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man heter, har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg. Mm.
1: Altså, jeg synes, det jeg ikke kan lade være med at reflektere over, det er i hvor høj grad jeg selv ligesom praktiserer den her form for eksklusivitet i forhold til mine børns, ikke kun skolegang, men også opdragelse. Men jeg synes på et niveau, at vi, nu siger vi, men mange af os, gør det i mindre omfang, ikke? Vi køber os jo via vores ressourcer fri for kontakt til bestemte samfundsgrupper. Og det er, det kan man jo ignorere, eller lyve omkring, sige, det er ikke derfor, jeg sætter mine børn på en dyr privatskole. Det er fordi, de skal have den bedste undervisning. Men de ting hænger sammen, altså, og jeg tror også, vi køber os fri for omgang med underklassen, når vi sætter vores børn på privatskole. Og når man sætter sine børn på den dyreste privatskole, så køber man sig også fri for omgang med middelklassen, eller med store dele af middelklassen i hvert fald. Ikke?
0: Good point, virkelig.
1: Og det synes jeg jo på en måde er, fortjener en form for ærlighed, det her, ikke? At man taler om, at det er sådan, det er, vi gør, ikke? Og jeg mener, det er jo ikke kun i forhold til skolegang, det er også alle andre ting. De ressourcer, jeg har, giver mine børn adgang til nogle bestemte ting i livet, når det kommer til fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter osv. Og jeg omgås jo også i mit liv folk fra min klasse eller over oftest, ikke? Mm. Så det vil sige, at mine børns kammerater er jo også i det private børn, som har samme type ressourcer, som de selv har, som minimum. Ikke? Og det betyder jo, at vores samfund på en eller anden måde er skabt på den her måde. Og så vil jeg også sige, i forhold til, når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner i forhold til Herlufsholm i Danmark, den her kostskole, ikke? Og jeg læser om tingene i dag, så er det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se, at jeg ligesom, det er som om jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenereret på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenereret liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg i avisen af en tidligere elev, ikke? Som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler er så rige på, ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der er jo også en almindelighed på de her skoler, altså en som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo også bare en skolegang.
0: Jo, men jeg tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan. Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna, har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
1: Mm. Och det är värst skolan, när föräldrarna resonerar.
0: Skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig gå med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto, jag är född i Rinkeby, jag är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar.
2: Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för det så våldsamt. Det som skedde i löpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld, och där var det en gjeng med innvandrergutter som ble filmet mens de slo ned en russ, altså en avgangs